sako sa sa zot pe se pa kou me wi ma la ma ka kou wi kon sa men don se pa COVID men yo kontre ma ka le koute an ti emisyon nan le radio Madjana number one bref me wi epi docteur Dano me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa diabetize ma si zot sa chou ha ha.